0: Malaysia Singapore Sikh Association tu, saya kata saya nak keluar jumpa orang lain lah, like you know, nak cari mana mana orang Melayu Malaysia dan Singapore, mana orang Cina Malaysia dan Singapore. So saya pun letaklah poster untuk invite orang for picnic and then untuk Harmony Day. So mana saya dapat kawan-kawan yang padahal bukan dari community Malaysian Singapore Sikh. So Cina, Melayu, semua keluar datang. So I was very happy. And then dari sana cetus idea untuk buat tarian tradisional Melayu. So yes, yeah, so saya ada jemput Imran yang dia actually buat tarian untuk kerajaan and everything. Okay. They do okay. like really big events. So by chance he was here in Melbourne, so okay. dia datang untuk ajar kita, and then we did we have done multiple shows. Salah satunya ialah Point Cook large multicultural Lunar New Year okay. event. Okay. And then daripada post-post yang Malaysian in Melbourne and everything, salah satu daripada group member kita, community member kita, dia selalu post dekat Melbourne, Malaysians in Melbourne. And dari sana lah Kevin jumpa post ni, and then so Kevin runs, Kevin actually did the Singapore 60th anniversary.
1: Oh, so Kevin lepas. Is a Singaporean.
0: Yes, oh, yang okay. SG60 Red Dot tahun lepas dia buat.
1: So it was him. Okay, yeah. okay.
0: So then he said, kali ni nak buat Malaysian Singapore. So I was like, oh my god, this is like a great opportunity. Sebab walaupun you nak compare nasi lemak Malaysia Singapore, kita tetap sama, tak crispy juga rendang kita kan.
1: Betul.
0: So so kalau east or west, kita masih sama je. And our culture, karya kita, semua masih sama.
1: So this is the first time that Festival Singapura Malaysia ni diadakan di Melbourne.
0: Yes, buat julung kalinya.
1: Oh, buat julung first kalinya.
0: First time ever di Melbourne. And pada skala yang sebegini besar.
2: Wow, I mean, amazing. Skill besar lah, yeah. I think in this sense. Kan?
0: Yeah.
2: Okay. So
3: banyak
2: berapa,
3: soalan.
2: Berapa lama you took this orang kata apa? You plan untuk ni benda, untuk buat ni plan jadi. How long does it take?
0: Very good question. Sebab sampai hari ni saya masih fikir this was one of the fastest project.
1: Okay.
0: I think idea dia start, and our first meeting was actually in April.
1: Okay. This year April.
0: Yes.
1: Wow.
2: Laju juga.
0: Memang
1: efficiency.
0: Memang laju. Yeah.
1: Very
0: and
1: efficient.
0: I think semua yang dalam community kita ni memang semua ada satu idea je lah. Like, we want to bring people together. Nak orang ramai-ramai datang bergembira sama-sama, because we're having a lot of activity, ada game lagi, and then jangan lupa itu paling penting, makanan.
2: Makan penting actually. Ha.
3: Kena ada.
0: Mesti kena ada.
2: Makan dia, is it orang daripada luar negeri datang masuk masak ke, atau our locals yang masak?
0: Local kita ni ramai. Satu tu Lina lah. Dia orang semua, I mean, we have a lot of Malaysian chef kat sini yang memang dah memang buat dalam pasar malam semua tu. So yeah, so we actually inviting local Malaysian and Singaporean cooks and vendors.
2: I see.
1: So we are expecting banyak makanan-makanan daripada Singapura ataupun Malaysia.
0: Kedua-duanya sekali dalam balance. Yes.
2: Interesting.
1: Yeah, so kalau kita rindu masakan daripada Singapura ataupun daripada Malaysia, marilah sama-sama kita datang beramai-ramai untuk menjayakan festival ini.
3: Okay, jadi Irene, cerita sikit tentang Irene punya, yang paling Irene suka dalam festival ni, apa yang Irene dah plan tu, kira highlight dia lah. Ha. Kita tak bagi semua, kita bagi highlight saja.
1: Snippets.
0: Ha. Highlight, I think satu yang memang we are looking forward for.